ఆయన కొనసాగుముహిపోదారు. సుఖమునే సుఖం రత్పురా నామ భక్తి జనక మన విశ్రామ రావు ప్రభు కృష్ణ గర్భనాభాయ ప్రభు సమదోష జమనాసాయ ప్రభు కాళ్ళు పరహర ప్రభు సమంతోషమంటర ప్రభు సిమరత్ కహి బిగన రాగాయ ప్రభు సిమరత్ ఆనంద నిజాగాయ ప్రభు సమ పావన వ్యాపాయ ప్రభు సంతోష సంతాపాయ ప్రభు సమ సాధుక సంగ సర్వన ధాన కరంగ ప్రభు సిమరన్ రేద సిద్ధనవన దహు ప్రభు సిమరన్ జ్ఞాన అంతాత్ బుద్ధు ప్రభు సమ జాత పూజ ప్రభు సమ వింసా దూజ ప్రభు సిమరన్ తీర్థ స్నాన్ ప్రభు సిమరన్ తర్క మాన్యం ప్రభు సిమరన్ హుయ సుపర ప్రభు సిమరన్ సుఫల ఫర శ్రీ సిమర జనాభ సిమర యునానుకర గోపాయ ప్రభు సమశాబ్ది ఉచ ప్రభు సిమరన్ ఉద్రముచ ప్రభు సిమరన్ తృష్ణ భుజ ప్రభు సమశాబ్ కేశ సోజ ప్రభు సమంత్రాస ప్రభు సమ పూర్ణాస ప్రభు సిమరన్ మానిక మల్ జాయ అమృత నామృత మహేశ్వరాయ ప్రభుజు సహ సాధు కిరసన నానక జనక దాసం దసన ప్రభు సిమర శ్రీ ధనవంతి ప్రభు సిమర శ్రీ పాతవంతి ప్రభు సిమర శ్రీ జన ప్రవాన్ ప్రభు సిమర శ్రీ పురుఖ ప్రధాన ప్రభు సిమర శ్రీ బి మహతాజి ప్రభు సిమర శ్రీ స్వర్గరాజి ప్రభు సిమర శ్రీ సుఖవాసి ప్రభు సిమర సదావనాసి సిమరన్ దీలాగ జనాభ దయాల నారంజన్ కి మంగార వాల ప్రభు సిమర శ్రీ పరపుకారి ప్రభు సిమర తన సద్బరహారి ప్రభు సిమర సుహావి ప్రభు సిమర తన సుఖ విహావ ప్రభు సిమరహతన ఆత్మ జీతావు ప్రభు సిమరహతన నిర్మల జీతావు ప్రభు సిమరహతన ఆనంద నీరు ప్రభు సిమరహ వస హర నీరు సంత కృపాతి ఆనంద జాగరాను సిమరన్ పురే పాగ ప్రభు సిమరన్ కార్య పురే ప్రభు సిమరన్ కవహన చూరి ప్రభు సిమరన్ హర గుణ బాణి ప్రభు సమసాయజ సమాని ప్రభు సిమరన్ నిహితరాసనం ప్రభు సిమరన్ కమల వికాసనం ప్రభు సిమరన్ అనహద జునకారు సుప్రభు సిమరన్ కాంతరంపారు సిమర శ్రీ జన జనకోప్రమయ నానక జన సరణి పయ హర సిమరన్ కరు భగత్ ప్రగటాయ హర సిమర గుపాయ హర సిమరన్ పయ సిద్ధ జతి దాత హర సిమరన్ నీచ చహుకుంట జాతి హర సిమరన్ తారి సవతరణ సిమర సిమర హరి కారణ కర్ణ హర సిమరన్ కియ సకల ఓకార హర సిమరన్ మహానిరంకార కరు కరు పజ సజాయ నానక గురుముఖ హర సిమరన్ తన పయ సలోక దీన దరద దుఃఖ భంజన కట్ కర్ణాథనాథ శరణ తుమారి ఆయు నానక ప్రసాద్ హస్పతి జహ మహాత్పత సుత మీతన పాయి మనోహ నామ తీర సంగ సహాయి జహ మహాపాయ అందు జమ దర దహ కియో నామ సంగ తీర చల్ల జయ ముసుకర హోయా తుపారి హరికు నామ ఖన మహోదారి అనుకు పునః చరణ కరత నహ తర హరికు నామ కూడు పాప పరహర గురుముఖ నామ జప మన మీరు నానక పావ సుఖ నీర సగ శ్రేష్ఠ కురాజ దుఃఖీ హరిక నామ జపతో సుఖీ అలా క్రోరి బంధన పర హరిక నామ జపత నిహతర అనుకుమార రంగ తీఖ నా బుజ హరిక నామ జపత ఆగావ దిహ మార్గ జాత అకీలా తహర నామ సంగ హో సుహిర స నామ సదా తి అయ్య నాన గురుముఖ పరమ గత పాయ శూడ నహి కోడ లాక పాయ నామ జపత తహ పార పరాహి అనుకు విఘన జహ సంగార హరిక నామ తత్కార ఉదార అనుక జౌవన జన్మ మర జామ నామ జపత పావ విశ్రామ హౌ మేరా మర కవన తవ హర కనం కూడ్ పావ కువయ స నామ జప మర రంగ నాను పాయ సాధక సంగ జిహ మర కీకన జహన కోస హర కన ముహ సంగ తోస జిహ పేడ మహంద కుబేర హర కనం సంగ ఉజియార జహ పంథ తీర కోన సంజాను హర కన తహ రూప చాను జహ మహాపయ అంత బహుకాంత హర కనం కి తుమ్ ఉపరశామ జహ త్రిఘామ తుజా కర ఖయ తహ నానక హర హర అమృత బర ఖయ భగత జనక భరత నామ సంత జనక మన విశ్రామ హర కనం దాస్ కిట్ హర కనం ఉద్రి జనకూట హర జహ కర సంత జన రాత హర హర ఔ సాధ కుమార్త హర జనక హర నామ ధాన పార్వ నమ జనకి నో ధాన మంతన రంగ రతి రంగి క నాన జనక వ్యరత భవిక హర కనం జనక ముక్త యుగత హర కనం జనక ద్రవత భోగత హర కనం జనక రూప రంగ హర నామ జపత పర నమ భంగ హర కనం జనకి వడి ఆయి హర కనం జన శోభా పాయ హర కనం జనక భోగ జోగ హర నామ జపత కాశ నాహ వియోగ జన రాత హర నామ శివా నాన పూజ హర హర దేవా హర హర జనక మరుఖ జింద హర తన జనక హర హర జనక ఊట సతాణి హర ప్రతాప జనవన జాణి ఓద పూజ జన హర రస రతి సున సమాధు నవ రహమతి ఆఠ పహర జన హర హర జప హర క భగత ప్రకట నహి శప హర కి భగత ముక్త భ కరి నానక జన సంకీర్తి తరి పార జాతి హో హర కునామ కామ దీన్ హర హర గుణ కామ సవతి ఉదమ హర కి కథ నామ సునత దరద దుఃఖ లథ నామ కి మహమ సంద్రత వాస సంత ప్రతాప దుర్ సవన సాయ సంత సంగుడు పాగి పాయ సంత శివ నామ తి అయ్య
ਨਾਮ ਤੁਲਕਾ ਸ਼ਵਰਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਇ ਸਲੋਕ ਵਹਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਵਹਿ ਸਿਮਰਤੀ ਵੇਖੇ ਸਰਬ ਟਡੋਲ ਪੂਜ ਸਨਾਹਿ ਹਰ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਪਦੀ ਜਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖੱਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖੇ ਆਨ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਕਲ ਤਿਆਗ ਵਨ ਵਧੀ ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਵਹਿ ਜਤਨਾ ਪਵੰਦਨ ਹੋਮੇ ਬਹਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੇ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨਿਮ ਕਰ ਬਹ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀ ਅਕਬਾਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਫਿਰਾਇ ਚਿਰ ਜੀਵਾ ਮਹਾਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰਥੀ ਵੈਗਨ ਵਾਹਿ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਣ ਕਨਕਾ ਸਵ ਹੈ ਵਰਪੁੰਦਾ ਨਿਆਵਲੀ ਕਰਮ ਕਰ ਬਹਾ ਸੰਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮਾਤ ਸਾਧ ਨਿਮੁਖ ਨਿਮੁਕਾਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੇ ਤਾਉ ਪੀ ਹੋਮੈ ਬੈਠ ਨ ਜਾਵੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮ ਸਰਕਾ ਛਨਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਦ ਵਾਹੀ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੋਟਾਇ ਗਰਭ ਗਮਨ ਮੰਦ ਹੋਟਾਇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਨ ਸਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਤੰਦ ਜਾ ਦੇਹ ਦੇਹੀ ਕਾ ਬਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਮੰਤ ਕਬੂ ਨ ਵਿਖਿਆ ਟਰ ਜਾਰਤ ਹੋਇਆ ਬਹ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੋਧ ਕਹਿ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿ ਮਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤ ਬਹ ਮੂਜ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਜਮ ਕਾ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਪਿਨਕ ਜਦਨ ਕਰ ਤਰੇ ਸੰਨਾ ਧਰਾਪੈ ਪੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਬੁਜੈ ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਤਰਗਨ ਹਸੇ ਜਾਇ ਛੂਟ ਸਨਹ ਉਪ ਪਿਆਰ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪ ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਵਰ ਕਰਤੂ ਸਗਲ ਜਾਮ ਡਾ ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਨਹਿ ਮਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਚਾਰ ਬਤਾਸ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗ ਸਹਿ ਜਨਕ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰਿ ਹਨ ਅਵਰਤ ਹਰਿ ਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸੋ ਵੈਲੂ ਰਸਾ ਸੰਗ ਹੋਮੈ ਸ਼ੋਰੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾ ਜਨ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਪਾਰੈ ਜਿਸ ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆ ਸਨਾ ਨੂੰ ਤਾ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾ ਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖਾਂ ਪਰ ਵਰਦਾਨ ਸਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕੋ ਮਿਟੈ ਮਨ ਆਪਸ ਕਾ ਜੋ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਸਭ ਗਣਿਆ ਸਭ ਤੂ ਚਾ ਜਾ ਕੋ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਗਿਰੀ ਨਾ ਹਰ ਹਨਾ ਤਿਨ ਘਾਟ ਘਟ ਜੀ ਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੂ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾ ਨਾ ਪੀਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜ ਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਨਹਿ ਰੇ ਪਾ ਨਿਰ ਧਨ ਕੋ ਤਨ ਤੇਰੋ ਨਾਨ ਥਾਵੇਂ ਕੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਥਾ ਨਿਮਾਨੇ ਕੁਬਰਾ ਤੇਰੋ ਮਾਂ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰੈ ਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਾਤ ਮੇ ਜਾਨ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਵਰਨ ਜਾਨ ਸਕੋਏ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਅਮੰਗ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੋਨੋਂ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਗਲ ਉਦਮ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਹਰ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਕੋ ਜੈ ਸੰਵਰ ਸਨ ਬਖਾਨੇ ਸਗਲ ਥਾਨ ਦੇ ਹੋ ਉਦਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕਾਟ ਵਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਏ ਅਨ ਸਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਨ ਕੀਆ ਦੇਹ ਕੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁੰਜੇ ਦੁਪਰਾਨ ਕਨੂੰ ਉਦ ਕੰਦਰ ਹਟਾਨੇ ਜਨ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਰ ਵਗਨ ਮਹਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਰਿਆ ਬਾਰ ਬਵਸ ਹੈ ਤੋ ਜਹ ਪਿਆਰਾ ਦੁੱਧ ਭਰ ਜੋ ਬਨ ਭੋਜਨ ਸਭ ਸੂਤ ਬਿਰਦ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ ਮੁਖ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਬੈਠ ਸਭ ਦੈਨ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਣ ਗੁਣ ਕਸਣਾ ਪੂਜਾ ਬਖਸ਼ ਰਿਹੋ ਤਾ ਨਾਨਕ ਸੂਜਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰੂ ਪਸੁਖ ਵਸ ਹੈ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਦਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਹਸੀ ਤਰ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਾਵਨ ਪਾਵ ਕਮਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗ ਹੈ ਸਭ ਰਸ ਸਰਵ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਵਾਯੁ ਕਰਨ ਨਿਯੁਤਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਹਿ ਤਿਆਗ ਔਰ ਸੰਗ ਰਚਨ ਸੇ ਦੁਖ ਮੁੜੰਦ ਵਿਆਪ ਨਾਨਕ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰਖਨ ਹਰ ਤੇ ਸਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਨ ਕਰ ਗੁਵੈਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਵ ਤਸ ਮੂੜ ਮਨ ਹਿਲਾਵ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੈ ਕੋ ਅੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਤਰਕ ਮਨ ਤੇ ਸਹਿਬ ਸਾਰਮ ਦਿਆ ਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੋ ਕੁਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆ ਕੌੜੀ ਸੰਗਾਚਾ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਾਚਾ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਨ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਣ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਸਕਾ ਸਰਾਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਤਹ ਪਰ ਹਰਾ ਚੰਦਨ ਪਿਓ ਤਾਰਾ ਤੋਏ ਕਰ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਇ ਅੰਤ ਕੂ ਮਹਿ ਪਤਤ ਵਿਕਰਾ ਨਾਨਕਾ ਲਿਹੂ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰ ਦੂਤ ਪਸ ਕੀ ਮਨ ਸਜਾਤ ਲੋਕ ਉਚਾਰਾ ਕਰ ਦਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਪੀਖ ਅੰਤਰ ਮਰਨ ਵਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਹ ਕਸ਼ ਕਰੈ ਛੁਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਨਾ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪ ਲੋਭ ਸਵਾਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਹਿਰ ਤਮ ਸੁਆਇ ਗਲ ਪਾਤਰ ਕੈਸੇ ਤਰਿਆ ਥਾ ਜਗ ਅੰਤਰ ਵਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਇ ਦਸਵਨ ਅੰਧਾ ਕੈ ਸਮਰ ਪਾਵ ਕਰ ਗਹਿ ਜੇ ਹੋਰ ਨਿਵ ਹੈਵੇ ਕਹ ਬੁਝਾਰ ਤੋ ਬੂਝਾ ਡੋਰਾ ਨਸ ਕਹੀ ਆਇ ਤੋ ਸਮਝ ਪੂਰਾ ਕਹ ਬਿਸਨ ਪਾਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂ ਹੈ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰ ਤਾਰ ਕਾਰਣ ਆਵੈ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰਾ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਵਨ ਅਚੀਤ ਜੋ ਵੈ ਰਾਜੂ ਦਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰ ਵੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਵਾਸ ਆਨੰਦ ਕੀ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾ